Draga, ti noćas nisi dobro spavala. Draga, ti nisi trenula svu noć. A znam kako san ti je važan. Brzo će doć. Draga, što si se tako sad naljutila? Draga, ti dobro znaš da nisam kriv. Pa ja i nisam odavde.

tvoja je zavist moja sudbina. Draga, dugo se vrtimo u krug. Zažmuri, jer kad muzika stane, na kraju

noben za tur v bržu ne gre. Kadar se srednoči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anopsira pom povrnu, za svojo srajcu me bo policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da me je ujelo,

još nikad nije bila toliko zaljubljena. Čak i kad bi se žmirila, vidjela bi njegovo voljeno lice pred sobom. Sjajne, sivo-plave oči, nježne usne i rubicu na bradi.